0: さん、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: イタリアナ、ラジオノルバ、tutta la musica italiana di Radio Norba。